0: Sama.
1: Best Muzika. Strična
0: muzika.
1: Narodna muzika.
0: Party
1: muzika.
0: To je Best FM.